0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida me abriu veio ligue a halu habai grigue oweni gamalumo madari habai buse haki yebe howego gamalumo la disse do boweni hawai chagaga ru hagia henege gabayu ha aren se yubai luba uribu nyenye aba kata i hablugu gamahmu ga ba ri dile gol itralinha hakibu kei hakibu grigi itralinha hadiburi kei hadiburi uriya lia bihari kei hari liyu darugulinha hablugu la aba kata i kama grab Itali la muri haruna kei tamuri saragu kar to hautu gabayu da le teiba guri burugo gali tia kei hali aguru le gagiri nyenye ubafu lagu hali no adunga uriba ni ho grige lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abdo muliri be angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga frumeti la misel mege gili biam Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala lilida ge gadri larige iletari golu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
2: Fararabanya gadri angeli guha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
1: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba na gambo ni atri yenu la hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubaya hawagu no. Nyeye aba katei hanigu wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba ni le afri dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
3: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule, aba lariye kubungi unu.
4: Seraba amisura mundi templu kubungi unu, luma latara. Abau dabanya me atri enula ahu drogu dini gamalumu mamisura abai buriru le bon udi boi tibiti templu le dega derege wali hongi betu kumbite halubo nye hagoi chaguni uburu gule sana boi lagu biya vei biya hati abame nona habiya gefetia taudogu ususutu luhapuri chi ani huganu luma gebungiu lagu midu biya sa urwa vembe biya gefetia hagoya hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu Luma biyan lebu sanule lule ligiu gebe bungi, le labure me sumu bo. Ahingin abu seruti, la dudu uriba tihon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia, haga niyo, sun suina guboy. Itara ti lobe wa furumye guari, lebu seti la dudu uriba tihon. Gabafu ti yege feti yehagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bungi u adimure hayumu lugiye. Gabafu ti yeginye, Luha dugu ni du na hitu me. Lu gine, hasukari ragudu ni kubo, lausungu uye ni uribo ni, sagu habu seru. Dami me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri dubai lida gefusu, le mebe wabui hama. Aba me hefere du ni uribu, aba me lafaro ni ya hilagu bui. Aba me herede rurubago, dida lembe li umbe bu uburu gule Herusalem, le nyi lukoi ladara wakuo hesusu lagu gurua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye muhiye gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigiru banya luhabu mu. Aba mehagunda ragu hao ubo ubanya, lau hao begu.